Og jeg vil blæse på slottet, på biler og mekanik. Det eneste jeg ønsker er musik, musik, musik. Der er endnu en bagatell.